ire ọkụ, afọ okuku, nri ekwe ya gbada nke ọma, ekwela ka nsogbu afọ mebie ụbọchị gị. Casco Antacid ga-eme ka ị nwere onwe gị na-egbughị oge. Ọ na-akwụsị nsogbu niile na-eso acid karịrị akarị n'afọ. Ọ dị n'ụdịrị ise pụrụ iche na-arụ ọrụ nke ọma, nakwa ọgwụ mmiri nwere ụtọ dị mma ma nke mkpụrụ a na-ata ata. Casco ga-eme ka ị nwere onwe gị kpọmkwem. Ọ na-arụ ọrụ nke